servindo pra te ouvir, né? Mais padre, mais padre, mais padre. Mai face o modată partea asta frumoasă. Ascultați-mă puțin. Eu sunt obișnuit de la poliție să stau cu mâinile sus mereu. Și asta fac și eu mereu pe unde vă prind. Mâinile sus, doamne!